Yat e kodo e ya Women's World wal ya hanet be nikil nahash nehaja e ana ol kit di demo o le hiki aja hanet la be nikil nahash net do le di e yat anhe nihit is aja e ya benache di je e ya kodo e kil na da huil net do le be nikil hash net do le hiki e ya nihikot be ekil na da huil net do le di chuni hikot e ai si la ko kot e o e ya di chunil ingo e at e do e ni hikot e ya a la ko tia ni lot e a kwa ni lo e at e la di e ya ni hikot a je at it e betatit e jo e ato bet it wol ya kot o e ya ni hikot e ye khatet e kot e ko di ato bet idiki Yego to this uncle, Edo died la got ela a hot eco e hagodigi e nes gado benachet nes chad or lesco at a decon harchin a jolp yen da nenigi a hot or a lap a god e at canny lot e ado jid a gohota a sto e bits ado de hado bits it arge e at its uncle, Edo died la goda. Bits ando hakodigi e tket ego at e. Aha wanjin hi god ba e il ego yat e hindot le go at e. A konde a large in lenigi e as il e delse. Ben yejido ga jo e hakodigi da yedo. Het a tket zagi jo e behado zil e ben ye. A kodi e dopit e dat e yegot ez zond e do da hat a da dat e yiz dlat. Jo a si yego dat e ha dopit e digi dat e tket za. Jo e be ha do zil e ben ye a zil e de e ye ha sto ga la. A kodi ha kodigi jo a dopit e dat e a sin za go dez zond e do da yiz dlat dat e. Jo e kwe hanal ka do li la. Nihi kodigi e tzadan tsa go hot o e ya di nihi tzistra a hot o e ya nihi tzin ikhida di a. E di nihi kodigi e ya a je nire nihi ketsi do nihi kreje a tzin e di nihi kodigi a tzin dasha jagi bida di a go e at e. A kodi nihi kod e ya a sachet na hat na a je e ya nihi jad a honil I do. In the Nihijad Naskunil I Gohot O Eya Aja Nihikodigi E Ye Nal Nishto Nihijad Ye Nal Nishkot E Akodi It's It Aja Ehi Yostragi Os Nahalin Gohot O Eid Ad E Nihito Eid O Bedadit E Nihits in Eid Ad En Jonago Ehi Yostrat A Eid E Nihits Is Hidadi Ago Akon Ado Bits it wal yego jo e nihits is e ya hat o e ehe yos tra do in da. Di its edigishi khan zache nihits in nihigan nihits il tanj na hat na ado nihiko do nashiko khan zako its edienel a e bin ye a hat o e nal nish. Ako di ato bits it wal yehegi jo e ya khaj washi hat is na yishna. John Haj or Shinha Gan Jisna Hajada Njisna Ain Jonago Eid O Yenal Nishako Belaha Ajis Eko Belaha de E had Edigi did Ongo Jo E Benina Yodes Ondo Nzit Odigi Belaha had Edit Ongo E Bits Ando E Yadi Genes Gayilisha Hadash did Ango Edo Da had Eda Aji yid la go e ya at e. E bits ando yoji de nile. E bini na di tij dit ego. Azel inje azel ene. Ba ji rako ahot o e ya di hagodigi e ha yidin os e. Jo en hagodin jis na do bi raho. Yego nez gago. Ako jo e si la go hot o jo e bini dani hagodigi. Ako tij dit ihota. E do dajides go da bits ando hagodigi tietzago e hagodigi yo nez gado nez chado lila di el aad e go tzit e ya hat o ni god e ki yostrako e ya at e la
Di eia medial collateral ligament dillne, MCL, jo eid o, e be wadji. E di hagod bi yidrgo e at adant illa, na na lla eia lateral collateral ligament dillne, LCL, e at adigi eid o jago, e hagod e bahtant e. Anterior cruciate ligament, ACL, e hako bedachigo etna dantigi e oliela. Posterior cruciate ligament, APCL, e hako benedigo, hadopit etigi e ad etna dantitla. E di es ad ego nihigot eya ats et ye hadet ela. A aquanisla, di collateral ligaments nisne, e had. Topits idigi, dits on dane edota yi tla la, jo e MCL edota LCL dishne. A hat oshi, at edant igi, a dits on god e, di nats on digi, e belako dits on e a dishne la, edota go yi tla da dane di, at edigi e benina, hako benao, yones gado ni chako e yat e la, di a con. Nere jos bena, neji yeda a trahagi a lako a hot o eya di, yed kedan nisko eyat adane, a ko di hako digi nez gadoli, be yichigota, o jigota, a ko jidi nihigit o ye weheda an nis di hako nji snago, a naso ni chador, hako dona nada hako do bezil da yil leko at ela, a ho yanadi hako da yil zisoto, Hedet nako jo e beninat o da eya tia ajdo koho eya at edanila. Ako di a hanjit njil nande e yud o nezgago jo e hadopit edigi e tietzagi e beba hozandane. Ako di hako digi bits bedadid igi jo e ndats o jetigazi na halengo. Ako di dits o belako. E di na nanigi belako ditsongo e ohpits ado e ya kut ihta nila jo e bine na eid e ya kwe be da khiyala. Di ha god njil nanigi belah njil iko e bits ado a khot ke tishdol nil god e ado ha god na niko da alkin zil gisko. Nle hats it nats on digi belah injil eko a hot otot a ho hako digi tish do lilo e yat edane. A ko di na nenigi sports e a lako bits ado kont hi ho nilo te. Ado nji kohota, jide kohota, bits ado hako e yat kit eko te la. Di a konjol yen da nenigi a sachit bagot hi da nilo te. Di bja yen da zit eko. E do dan da de kohoda. A don dal nishiki di do da kun zingo bagode a la yen al zilgo. E a ho ha godigi ba da huish dos a. Sports hobby a e ha na ha lo bits a do a de kui di shi e ti ho nishiki kut o e ya ba ha ne go t e la. A khe shi ha go tish do li lo t e do a josh yen da nene gid e ya da. A kon at istra hal zeh bits a don de e ya di tish do ni lo t e da ni la. Di kon athletics dan lini gi josh be na ne jo a je e tra hnda kha to ye da a tra ha gi e ya. Jod a hosh chintin jil tle go. A je e ya di ko jo tski lo e ya di ha go tha ja ben ji yis go. Jo e ha go digi a je e ya. A dopits idigi yego te dolt osko eia at edot a chwada hat ego hat dohogi a je eia dide e adot lasko a hot o eia be da chwys dol a lo eia at eila. Jotski lo nanjil wo o da eia a kut i da ni lasto di e lako a je nda nenigi sports yen da nenigi lako te da nilgi soccer do basketball la football tennis. Rugby, do skiing, hockey, ice skating, e di aje ilako e bakod e ya yed hedani lot edani la. E ko di hat istra, hote sechiko yad e la, e ya di de kon re hako digi nzilts ondo yad e da ne hako digi zseko, ahot o e ya yad e da ne la.
jo ed ahoshe a si yego bijnil tego di eya activity ki ben be attention nishigi yego nasko ji lago jo ebits adot hisdo nisot a edo dagon da jenenigi di new sport digi ne bijn trako jo eben da jenenigi da aje chijos ego din da ne boho atada ado enta di ko nege at istra ta hal zehegi da be etenjel nishko to hojo ta kozen zingo et aho eyati et ahuish dol ahlot ela beni na khayat echko aje pohajil ako eyat edi nege jos be enta jenenigi inte hojo pohajil ako ohot o eya yaat eta nedi sports wol yehegi ayo bits ado a god kenilo e at eta nego e ya ta halnetla a ko di e don jinego aj e ya di haji li ko ya at e tkis di zan de ko al tsa e ya di ha god ki hajo e di na tzi chi ko ya at e ta ne di e o bishin jiva ko aj e do hapa a al e ko o yo weta at eko e yat at ane ko ebni na ha ko tet eko a ko zel e de ben ya ju ra ko a ju ko yat e la jo e physical exam a ju hat eko e ha do ni la e di ni he zel en en leni gi ha jo ni ko tet za gi a ju e ya gi de no e a do nta di ni ko na ha na ni gi tsa da han za ko a ju ha ko de gi e ha cha be ta en jil e a ju ko ta jo e bena jo e ya ba ho zen do le sta ne ti ha ko to ke za je a je e ya di yis el che ne nel do le sta a ko ha do e ya je de ne ko ha ho ji ji ki e pe ta ho chel ne do le sta da ha ho ji sko lat an te ha ko ne z ka ko e ya ba ko z ne zi hat e la e ta e ya ben ji sh ne sh hat o da ta ts ha ko de ki e ya di pe e ya hat dohagi hat sediki hat a etis on dat a jo kwe e ya be hado zil dane a ko di kon nikeze en a je e ya di kon clinical test a jen dal kahagi e ne khagi do kilti la den hin ego jo e dit is na naniki e a je e ya ne khato le la a ko e benache e ya hit o yo tis di zagi be be hado zil dane sa khashit eshi eya aje edi kombena al khagi as at ego yati ye hats isn dil khasa sa etse that is tingo edo dances dago that is zingo a kut o yizi khashne go hat o eya big ekon zi zi ko e benachi ti ha god na yish naniki e khit o yo tet zagi be pa khosan do lela adot eya hakoben khadet ol lal edo beperhozen hat dat yo test ot ado en dati ultrasound o edi hakodigi in da ago jo e hat en hita di ago ko atopit dan igi et at eye den edo lesa nana mri disne edo aje eya hatol nil dat e khode donil jo e be ba khozen do le ti khit ha ko ti ki khit e go yo khit za ti a to pit et wo ye he ki a ko ti e ya a sha ne e ki e dot a si de ni ta do e ya ha to pit et do des o ta do le na ki gun e ta be tra ki it a e ti ha to pit e di da ts e se go da ts is la do da ts an le ji is la ta a do tra go ne ki e ye go chi de ni ti ha to pit de gi a si te go e en la da ts a do le a kho jo e ben na chi ti a to pit na kha ha ki khut o e ya na chi yen da al kha la a kho a ha wan je ya t e hin dot le chen es en go ti is el e go n chi ya go e ya ti do hat a da ha ko ti ye te do thet za go jo ed a hawan je e yad a ho ta a ho je liyad o le sa e shi e yad I a je rais de shni go hot o de yo ji la rest ice compression elevation hot o e yad be ta a ho je liyago ed o e yad be na dish do ta la
jo e ha godigi e ado yego chijol endolil o e ya godigi e o dego betas des es go aj e ya di ado lasik as go e ya big edasil tsos go injil e tolil asla ada tahal jenje a hot o e ya di kwishi e ya yedol kala ado en dadi compression desne e big ed es des go Ahot o eia di nes chadigi be ya kondo nila. Ado hot da hot as des ees do leil di chadjeidigi e eia bila ho hot da hot eia das des ees do leila. Jo eia di kon ti aata baka as des ees go ya at e eidi na ni tida ziz tingo ea do le baka as des ees go hot o eia di ilto e nes chadigi eia be ya kondo nila nila. As a ben yachada, inigi jo eya nalyaba da hawanon da haniti ibuprofen edo da talanol da. E di jitin nihigi e ohoyosin do lehnas chadida. E nacha eya quido lilo eya at elalto o. Eko di hagod eya do lebesh beta na agi brace da e hagod eya baby kid estes go ya at e. Edo da di kon nge bain da jilj aligi crutches da chijol in do leil. Edi ha godigi na zi eya bin yela. Nzo zi go e physical therapy da zid o nl in do leil hodid o nil di ha god nal zil do leil gi bits a. Ado ha godigi ha jo na ha nan do leil gi e bin yi na la. A gisi ye god o eya di ha godigi e nan do gish e da hodid o nil la. E di hats in dusk isigi jo e aj eya a beest e dol nil eya bin yela. A ko di kon beta hyanigi jo hot o eya at istra hal zehigi yego eya beta ho jilia. Di exercise wo liegi hajo hats isigi e nzilts odo eya at eta nil as doko. Di et o kon kodo women's world wo liya hanet e ben jil nahos isnet do lil.